0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum